0: Dani Sofiani.
1: Θα έρθουμε λίγα εκεί. Θα τα ακούσουμε πολύ. Δεν ξέρω σε τελειώσαν μόνοι.
0: Αλλιά, τώρα είναι η καλή Σοφία.
2: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun penyamaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.